prázdna biela a všade nekonečný oceán. Za mojou loďou prázdna biela, občas býva krásna.

nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?